0: 细胞乳，
1: 吸
0: 吸
1: 吸
0: ，twine
2: peel
0: duke， 吃个 duke， 细胞带来带来
1: duke，
0: 吸吸
1: ，happy duke。
3: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.

0: радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是一个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.